E tō mātou matounu i te rangi, kia tapu tō ingoa, kia tai mai tō rangatiratanga, kia mētia tāu e pai ai ki rungi i te whenua, kia rite anō ki tō te rangi. O mai kia mātou aia nei he taro mā mātou mō tēnei rā. Murua o mātou hara, me mātou hoki e muru nei i o te hunga e hara ana kia mātou. Kaua hoki mātou e kawea, kia whakawaia, engari, whakaorangia mātou i te kino, no u hoki i te rangatiratanga te kaha me te korooria. Āke, āke, āke, āmine.

Piti hono, tātai hono, ko tātai te hunga ore kia tātai, tēnā rā tātai katoa. Ko te mihi nui, ko te mihi aroha ki ngā tūroro kei rato i ngā hohipere. Rātau hoki e noho māuiwi ana, no reire kia piki ake te ora te kaha me te pai ki runga kia koutou katoa. Ki ngā pauwaru e noho pani nei, he mihi nui, he mihi aroha kia koutou, o tira e kui mā e koroma. E oku kaumātua, e ngā marae, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe, e ngā mana, e ngā reo, e ngā waka e, tēnā koutou, a tēnā koutou, tēnā rā koutou katoa. Nā reire I konei e tika na me mihi au kātika ki we nei, o ngā reo irirangi ko hono mai I te ata nei, o tira ko hono mai ratau, ia te ata, ia te wiki, ia te marama. E ho mā, nā reira mō tēnei o ngā ata, kia timata ake au ki te tai tokerau. Nā te mea, kei kaitaia, kei kaitaia, ko te reo irirangi o te hiku o te ika. Nei te mihi kia koutou mōrena. Kei mangamuka, ko tautoko FM tēnā ko hono mai, mihi ana kia koutou mō te tautoko mai. Kei whangārei, Ko Ngāti Hine FM, tēnā koutou, mōrena kia koutou. Kei Kirikiri Roa, ko Tainui FM tēnā, ko hono mai, e mihi ana kia koutou, mōrena. Kei Rotorua, ko Te Arawa FM tēnā, ko hono mai, mōrena kia koutou, nei te mihi. Kei Pakatāne, ko Tūmeke FM, no reira Tūmeke, kia koutou, mo te tautoko mai rā. Kei rua tōria, ko te reo irirangi o Ngāti Porou, mōrena kia koutou. Kei te kāhui maunga, kei ngā motu, ko te korimako o Taranaki tēnā, tēnā koutou, mōrena. Kei here taunga, ahuriri, ko te reo irirangi o Ngāti Kahungunu, mōrena kia koutou. Kei te awa tipua o Whanganui, ko Awa FM tēnā, nei te mihi, mōrena. Kei te papa I oia, ko Kia Ora FM, e mihi ana kia koutou mo te tautoko mai, nei te mihi. Kei te whanganui ātara ko te upoko o te ika, tēnā koutou, mōrena kia koutou. Hei whakakapi ake, kei te wai pounamu, kei o tautahi ko Tahu FM, tēnā ko hono mai, o tira. Kia koutou katoa rā auereo irirangi, ka tahi anō nei au, ka whakahuatia mai, nei rā te mihi nui te mihi aroha. Mō koutou I hono mai o tira, mō koutou I tautoko mai anō hoki, I tēnei o ngā hōtaka e kia nei ko tai pari, tai timu ki tauranga moana. Ko tipine ahau ko au tō tātou kaipāpāo ho I runga, I tēnei o ngā hōtaka, I runga, I tēnei o ngā ata, arā tēnei hōtaka, ko tai pari, tai timu ki tauranga moana. Arā ko tēnei ata, he ata mane, he ata rāhina rā nei, Te ruetakau māwha o ākuhata. O here turikoka rāne. Nā reire mihi nui atu ana au kia koutou katoa. Koutou, ko hono mai I te atanei. Koutou e pukarongo mai ana I te atanei. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā rā, koutou katoa. Nā reire mai te wānei nā tainoa atu ki te pākaraka I tēnei ata. Tērā ia e tahi kōrero. Hau hau, ui ui rā nei e tuku atu ai au kia koutou, hei pakarongo mā koutou. A, mai te whākaraka ki te ono karaka I tēnei ata, a, he wā tono waiata. Nā reira, e te tī, e te tā, nei taku mihi nui, nei taku mihi aroha, ki tēnā, ki tēnā, ki tēnā o koutou e whakarongo mai ana, ki tēnā, ki tēnā, ki tēnā o koutou ko hono mai I te ata nei, nā reira tēnā koutou. Tēnā koutou. Ia mihi nui o te ata kia koutou katoa, a tamāri e, mōrena.

ko te wā I nāinei I tai pari tai timu ko te ruatakaumāwaru meneti mai te kotahi karaka I te ata. Nā reira ko tēnei ia te wā, mō taku pito pito kōrero o te rā o te ata nei. Nā reira tuatahi ake ko tēnei rangi I rungi tō tātou maramataka Māori. Nā reira he mane tēnei, he rāhina rānei te ruatakaumāwhā. O akuhata o here turi kōka rānei. Nā reira, ko tōna ingoa I rungi tō tātou maramataka Māori, ko māwharu, māwharu. E ho mā he rangi pai tēnei e akinga kōrero, he rangi pai tēnei mo te hī tuna, he rangi pai tēnei mo te hī kōura, he rangi pai tēnei mo te hī ika, he rangi pai tēnei mo te mahi rotu I te mārā. E ho mā, ka tahi te rangi pai ko tēnei rangi. Nā te mea ko te ngāo a te tangata a Keirunga rawa atu. Nā reira, me whakamahia e koe tō ngāo kia whai hua ai au nā mahi. Mōu o tira mō tō whānau anō hoki me tō irodo I tō anamata. Ana kia kurikuri, kia mahi, kia kamakama. Ko iei e hoa, ma, ko iei nā, ngā kōrero e pāna ki tēnei o ngā rangi, I rungi tō tātou maramataka Māori, ara, ko māwhariu, māwhariu. A tuarua, hei pānui anō mā koutou, no tērā wiki tēnei o ngā pānui, ara, I whakaputāna e te pāti Māori, tā rātou ki, Ko tā rātou e te iwi Māori me aro kē ki te pōti mō te kaitono. E hara, kaua kē e aro ki te pōti mō te pāti. E ai kia rātou, ko te rātou rātou rautaki, kia pōti mō te kaitono. Ara, ngā tai kaitono I rungi I tēnā tūru Māori, I rungi I tēnā tūru Māori. Nā, e hoa mā, ko te rā tāku kia koutou, ko te rā tā rātou rautaki, engari, tāria te wā, pēnā ka whai hua ai a tā rātou rautaki. Tāria te wā ka kitea. Nō reire hoa mā, ko ia e nā aku kōrero, aku pito pito kōrero mō tēnei rā, mō tēnei ata. Nā, e whai ake nei ko tētahi ai, tētahi hōtaka e kia nei ko ngā rongoā Māori. Ngā rongoā Māori. He hōtaka tēnei e āta titiro ana ki ngā rongoā Māori me wā rātai whakamahinga me te whakamahinga o ngā tipu me ngā rongoā. Ko te rangihau Gilbert te kaitaki I ngā kōrero ka kōrero atu ia ki te tohu ngā rongoā Māori. Ara, kia tā whāo tioke no ngai tūhoi. Ko tēnei te hōtaka tuawaru, ko tēnei hoki te wahanga tuarua o ngā wahanga erua. Ko te ingoa o tēnei o ngā tiringa, ko harakeke. Harakeke, no reira, pakarongo mai, ki ngā rongoa Māori.

0: E ngā iwi, e ngā mana, e ngā kārangara, ngā maha hurino e te moti. Tēnā koutou, tēnā tātou katoa. Ko te nuinga o tātou kārena i te mōhio ki ngā rawa, kairoto i o tātou ngahe. Me ki ko ngā rākau e pai ana mo te tinana. Ko hau tēnei ko te rangihau Gilbert e kōrero ana ki a koutou mō ngā rungoa Māori. Kai te hari ko te ngākau i nā hoki, kua Waimaria nei mātou o tēnei rōpū kohinga kōrero ki te kōrero ki tēnei rangatira mai te urewera. Mai te whārua o te Waimana, Ngai Tiuhoe, kia tāwhao tioke. Ko tāwhao tētahi o ngā tohunga Māori mo tēnei mea te rongoa. I tipu ake i e te Waimana ki roto tonu i te ngahere. Nō reira, ka kite te tīmatanga mai o ngā mahi pēnei mo tēnei rangatira. Ia kohia ia ki ngā momo rongoa iaia i reira e o nā korohua kuia. Aha kua tēnei e mōhio tiāna, kai tēnā iwi, kai tēnā iwi o nā ake mōhiotanga i tēnei mea te rongoa. Nō reira, ka kia, kai te kōrero a tāwhao mai ngā tohutohutanga a o nā tīpuna ki roto i te rohe o Ngai Tiuhoe. Kai te tirohia e tāwhao te whakapapa, ngā tikanga me ngā momo mate ka tāia e nei rongoa te whakatika. Ka tirohia anō e ia ngā tikanga hauhake, te whakatipu, te kato, me te whakareri i ngā rākau. Ka kite anō e tātou te rerekētanga o ngā rongoa Māori ki ngā rongoa Pākehā. Hei whakaaro noaiho tēnei pēo mā tātou. Ko tētahi rerekētanga kai Waenganui a tātou te iwi Māori me te iwi Pākehā ko tēnei. He wairua tā te Māori ki roto i ngā mahi rongoa, mai rāno tēnei āhuata. Engari, kā tahi anō te iwi Pākehā ka kite i te hohonutanga o tēnei mea, te wairua ki roto i enei āhuatanga. A kene i ware ware hia i nā tau ki muri, i waiho tia rāne. Ko ai ka mōhio? A ungara, ko te tūmanako ka puta he hua mai enei kōrero mō koutou kai te whakarono. Nō reira, kai te mihi atu rā ki a koe e koro i wā te mai nei ki te kōrero me tīmata i te pātai tuatai. A hoi anora e koro kai te kōrero tā ua i nā e nei mo te harake. Ke tēnā whakātu mai nā huatanga e pāna ke tēnā o nā rāka.
1: Kia ora te pātai. O te harake ke, koe nā ngā tamari ki a tāne rā ko hūnā. Kā mwe a tāne i a hūnā ki a puta ki. Ai, ki a puta ko harake ke. Kokohuka. Era mō rākau. Te harake ke, kōrero, e kōrero hi āna, koe ni te mō rākau tapu katoa, mō tipuranga, whakatipuranga tapu katoa tāne. Koe ni e te hio, tēnō kōrero, e rungana tātau inā e te hunga kupu whakatau ki, e whakahua ti āna te ingo te harake ke. Kai a ngā pui, a tāhua te kupu whakatau ki a ngā pui, e puta mō en te harake ke, nō reira te whakatau ki e mana, unu hia te rito te harake ke, nā ngā pui tērā. Ana e mō ana tātau a te rito hoki, koe ia te tipu hou o te harake ke. I te unu hia te tipu hou o te harake ke, ana kōkore e kua mate te nā rito. Mō te ngā tangi ana, koe ia te whakatau te tūpāpaku, kua whari te iteri tō, kua tamoia. Ana, koe nā te heo ngā whakatipura ngā tapu katoa tāne, te harakeke.
2: Nā hea e kōrero nā koe he tapu.
1: Te tapu o te harakeke whakari te hea ki te whānau. A te tīrana tātau ki te harakeke, ki te pūharakeke. A ki te koe e tupu ana ngā rau o te harakeke. E hia ke kau te koe ngā rau o te tupu harakeke ko tahi. E rua te kau mā whā, e whā te kau ke ngā rau. Tāna pēnei tonu te whānau, mai te tuakana taino ki te pōtiki. Ana, ko te rito, koe rā te tamaiti. Koe rā te tamaiti kai te tupu ake, ai whakakī ngā whārua. O e rā ngā rau kua koro uhi e kua horo, kua matu. Ana kua tipua ke tēnā rito, ai whakakī ki te whārua rua tērā. Kai te tau o muri mai, o pihia ke anō he pēpē hō, ana hai whakakī i te rau kua koro uhi e kua horo. Ara kā kīia, ara unuhi e te rito o te harake. Ana kama te hoke ana he nā te tani, kua tani mo te magi. Tā te rongoa. and I had to do the farmer. Now, te harakeke, e rua nā hua tangai te harakeke. Ko ngā take, e katohia, e karihia maina te take o te harakeke, hei rungua mo te wahine kāta hei nunga whaka whānau mai tangata maiti, hei inu mā te māma. Nā, ko te rau o te harakeke, te wāhi mātotoru o te rau kai rarurau. Ka tapahia mai e koe taua wāhanga taua tera te thunga rau o te harakeke, tapahia mai e koe. Nā, o te wāhi mātotorua ka tapahia e koe kia whānga ngā pōru. Ka kōhua koe e tērā whāhiru te tō kōhua. Nā, koe ni te, nā, ko te mea o te harakeke, te runga o te harakeke, tāna mahi, e horoi. I tō ahi, i te kai rau i o tātou, tiko i o tātou hamuti. I roto i te puku. Koe rā te mahi a te harakeke. Māre ki roto i nā kōkuru katoa te puku ki te horohoro i hae. Nā mehemea he mate gelt. Tērā mate ki a tātou. Kāre tunga mō hea te ingoa Māori o tērā mate pupuhipea. Ai. Anā, ko tīkina o te harakeke. Te rau o te harakeke. Kā wako te take o te harakeke. O, e tino ka harawa te take o te harakeke. Kāre i tika. Kai he mora wātu te tūngoro. E nari tapahia mai ko te rau o te harakeke. Poro poro hia e koe, tapa tapa hia e koe kia whanga a poro o te wāhi mātotorura, a kōhua e koe mo te kotahi haoro, i roto i tō kōhua. Nā, me he kaute te edamate, nā, o hare koe te katoa mai tahi rau kāramuramu, ka kōhua e koe ngā rau o tērā rākau, o heke i te hona kōhua, ka wā rau e kōhua te roto i kōhua kotahi, me o he te wā rau a kōhua tamu. Ko te mahi a te kāra muramu, pēni anu i tātā haraki kene he mahiru te tuwāhi kai reira o tātā ae, i te puku. Tā te kāra muramu, he mahi o tātā utoroai a mimi. Tuwāhi e pupuri ana i te mimi o te tangata. Ko i nā tāna mahi kāuru i ekiro te toroi a mimi ra mahi hārei. Ko taka pirihia rāu o tāraki, ko mahi rau, kai te mahi mai e te toro i a mimi, kai te mahi mai te harake kei te te puku o te tūroro. Ana, kā mea me, ko putaka tō mai nā kino ki waho.
3: Ko mahi tahi wau?
1: Ai. Ko puta mai tā te harake ke tāna whakautu, ko puta mai no tā te kāra muramu, i te mimi o te tangata. Ko tā te harake ke, ana ko puta mai rote i te tiko o te tangata. Nā koe rā te, koe rā te mea te, koe nei rongoa, kāre koe e whakapiri a rāu, a kōhua koe, a kon mohio koe kua pai, koe ke te haoro, na? Kua tātari hea koe kia mā, iro te tōna kai rau, he kāre tino pai te tini hai pupuri te wai harakeke, he pai kia te karai he.
2: Nā, ki te rau nā kōrero e kōrero nā koe mo te wā e hapu ana.
4: Te wahine.
2: Nā kia hoki tāu ki te rau nā pātai e pāna ki te wahine e hapu ana.
1: Kua whānau mai te wahine. Kua mutu mai te mahi anā kai horohoro i te wahine. Nā rai nā whānau e whānau ni te kāi ngane. E oke anai te tikanga mau. Ana kua mutu mai nā horohoro i te wahine, i te wahine ra kua kō tike mai te kōhua te wai harake kērā māna, ko te take o te harake ke, kua kōhua hea mai ana o te wai, hei inu mā te māma. Ana, o te rā ana hei horoi mai, i tana puku hoki e wahana rana pēpēne, i roto i tana puku, i roto i āia, tana puku. Ana koe rā te mahi a te harake kērā, pahare te harake kērā, ki te mahi haere, ki te tahi haere mai, i te wahi takotua i te whenua tangata. Nā koe nā tāna mai.
2: Nā kai hea nei nā wahi ka tāia te tangata te haere ki te katu i te harakeke?
1: E pēni anō rai te katu mai ne e karanga ke rau katohia mai ui te tāgi te rāwhiti. Ara, te rau te harakeke i rea, me mea ko te takena, karia mai te tāgi te rāwhiti. Koe rātou, karekau he pēni rā o te hea ni o nga harake ke hai tiki atu te hea e mea rea ki a koe karau e moho I nga ingoa ho e noana e harake ke a koa hea te harake ke e nari koe rea te pai te tiki atu me tiki atu te rāwhiti koe inoho tātou, koe inoho hau e inoho kakatomai te rākau te taha ki te tonga ki te uru rāne a ki te te raki rāne Kia maumahara tātou ki te waihu e rātou, wāhanga e toru o te rākau hai āwhina ki te whakamahu nā wāhi katohi ai e tātou. Mehe mehe he pūtake rākau, awa hei kari waihu anu mā te taha te pū, mā nā taha e tōrura e āwhina te pūtake o te rākau. Mehe mehe take harakeke, waihu anu mā te mā nā peka, mā nā pūtake harakeke rā e whakamahu te taha te rāwhiti. Koe rā kākīra tohu tohu ngā tīpū ngā tūhoe tēnei e manākia na koe te rākau kai tō hoki ngā tū te tau muri mai waki te atu koe tīpū mai e whāke nā nā rau wa tōhu kua tīpū mai tau wāhi katohi arai koe anā koe rā rātau kākī koe no a koe he take rākau e rau rākau katohi amai taha I te rāwhiti
2: Nā ka tāe te whakatipu I te harakeke ki roto kāri, I te kāinga?
1: Ai, kia tūhoe, te whakatipuko I te harakeke, kia whā, kauhai kehe. Ai te mōko I te rākore, honai kauhai kehe. Te rumaki harakeke koe tō kāinga, rumakina, kia rua rāne, kia whā rāne. Kauhai rumakina, he tohu, kino te kia tūhoe te rumaki I te harake te e toru ai te kehe te whika te rumaki koe te a kia ori te tonu te whika he rua, he whā rānei, he ono rānei he waru rānei tau e kehe ngā whika
2: Nā me pēhe te tiaki I te harake ki
1: ae, kā pai nā Te tau o muri mai kua ki te koe I tō harake kua ahua ara ngā raupake ke rane I tō koe rā ngā raukai waho koe rā ngā mea kua tatatonu kua taito kua e pirau ai vera a hoa noka I te waihotonu nia koe inu e tō harake ke anga tika kāri a tāhua tō harake e tika ke anga uera ke ata mahia ke whakawātea hi ata ana whakawātea koe ka tapahi koe tō harake ke tapahi e koe nā rau o waho ke paitun tō tapahi me tapahi mai koe waho ka hoki haare mai ke anho pēne ara ke paitun tō tapahi tō I o harake ke tērā me tēnei ta ka tae ki te ritora ka woko hai tapahi I te inārau matua rau e rua me te rito e wānga nuira o waihoe koe hai a whi te rito tapahi katohi e tahira hai tukai lau e te tipu o tō harakeke āre o kono kua rahi mai ngā rau ten I te tau o muri mai waki te kua herita hou e tipu a kean na hai puka ki e tahi ngā rau kua hinai na koe ate puka tau ki mō tātau e pāti kapu e takahi e te tangata Tā harakeke e kore takahia e te tangata, e tapu. O te pāti kapu ko takatakahia e te tangata, koe a te whakatau ki a tu hoe, mo tēnei ku, mo te harakeke. Ki te tātau te tapu o tēnā rākau. E pāti kapu e takahia e te tangata. Tā harakeke e kore, e tapu. O te tī kapu, koe nā no te whānau o te harakeke. I ahu mai anō tēnā I ātāne rā o hūna. O te tī kapu he pēnei te kōuka nei. Engari he kōroa ngā rau, he whaiti. Tira huari tatumu ki te kōuka, koe rā te tīkapu. Te kōuka he rereke anō te kōuka. Ana ko te tīkapu, he pōriro noho ki te kina pāke ki te rā mea. A takatakahia e te tanata. E rari kua tai ki te pāhara ke, e kore, e takahia, e tapu. Ka hāre te kānoha tūhoe. Te tū mai te puehui te hiwa hanga o tūhoe. Ka huri hi atu e nei o ngā tūhoe. O e huamba bai kare. Ia tātau harera ki te paka o hoki rau mai tātau ko patu patu a tātau. E tahi o tātau ko ua ko heri heri e tahi o ngā mea wāhine mea tātau to mariki. Ko kororo hi atu ae nā mea. Ae. Kua huri nā tohu o tūhoe. E hae tātau te patu I era. Ka tahi ka e lima nā tohunga mō tūhoe. Whakai katoa ngā mefa, ka kare fukai te te horata a te ki atu ngā mei whakaera ki a patua a e hoa kai te tia ki atu rā mātau tāu kōreu anei te whakahoki a tērā e hoa ma e ki ana te kōreu a tātau pākeke e pāti kapu e takahia e te tangata e pāhara keke e kore takahia e tapu e tapu e tapu a te ka te tiro mai e rā e te kupu whakatau ki a tērā o pāi kare kā tika hoki ara o moe moe ke atu hoe ki te te iwi harero rātau te patu te patu ai rātau kua patu anu rātau ia rātau anu i atu hoe anu ara whakatau hi atu pāti i kapu o patu e pāhara keke e kore e tapu ara o moe hiu ana i orai wera e me niare ki a patu peira i orai nā te kupu whakatau i noai ana i puti ahu mai te hara keke ana te tikanga o te rā whakatau ki.
3: Nā, ka pēhea, wai nā tāngata ka pai ki te hari ki te, te mahi?
1: Harakeke. Ae, te ngā tāngata e tomo anei nā tohuma. Ko te anu e arātau ngā tāngata e kia ne he karere, ne? Arātau karere. Ko te, karekau e tomo noi. E, me kore tomo e ki te te hitamari ki tāne. E, he koro uarawa hoki e tōna ato hunga ki te haere ki te kiroto i ngāre po i te kauhare i te tiki harake e tiki kua ukara anei. Ako kua ka pehi a mai anu te te tama mea taitamariki. Tohu tohu hi atu. Ai ho, anei, anei, anei. Ana kua mahi e te tamaitira. Kai te otino te o te mahi te tamaitira kua hare te tamaitira i tiki te tiki te harake. Ana kua tiki e tamaitira tohu tohu atu. Katohia mai, tahai te rāwhiti. Karia mai te pūtaka tārake, tahai te rāwhiti. Engari kua mahi kua i tō māra harake ke whakakea pai te tiku a mai tonu e mai. Engari ana kia tika hoki. Kāre koe porofiu noho i nā ngāra ui tapatapa hi ara e koe. Kai e tahi kari ai he herua ki te tāo te pāhara ke he tāpure atu ngāra ui. Kai e tahi whiu no aiko. Kare kau ni pia, me whakahokia koe, kā kore hua hea pia, me hana mā heri atu ki rauri te, me me he rā kau tā. Ai tō, ai tō kā ali e tipu ana he rā kau, he hana tō rā kau. Ai hua he rā kau pāke ana, whakatakoto he atu ki nā pūtake, te pūtake o te rā kau kau heo tu reiru.
0: Te wā ka, ka me kia koe tēnei na te, te rongua ki te tangata. Ana ka whakapātu tau e rongua ki te tangata. Nā, he aha te āhuatana e pāna ki tēnā rungua mehe mea ka roa rawa te mea te, te whānga i tāua rungua
1: me ki te tītua ka no tāu i tue i te rungua hara keke nei ka ki rai a koe o rungua hara keke te, te, te kōhua te hara keke ko ti a koe te uhe ki tēnā tōnua te tōua i hara keke nā kua kōriru koe kua tōhuri koe te tāhi tōua i o te o te kāra muramu. Me noho koe he tomu ena. Te tāko tahirun te uka e hui ai rā ua ki a whāngai koe tō tūro. Kwa tiki atu koe tō kapu. Nā, kwa hukamu koe. Kwa tiki atu koe. Hāwhe o tō kai harake ke ki roto i te kapu. Hāwhe o tō kai kāra muramu ki roto i te ua kapu. Nā kwa u tātu anu koe ki nai te ngāre hu hai, hai whakamahana. Kwa i rāna he te uka e hui ai e nei wai ki a ki a rā ua. Te tā mai whāngai e koe tō tūroro. Kau e tā mō kua kōtia koe te whāngai, e noho he tonu te hara ke waihara keke ki kura tō pātara, waihara keke kura, e tō pātara, waikāra muna muhi kone. Pai ana he tāi mora au e hono ai, kia whāngai koe tō tūroro. Kau hai miki hea o waihara keke waihara te kura, a hoi no tā he tia te whakamakao, me noho he rao.
0: Kia ora e kura, kia ora rawatira muhe ne kura.

0: He roki roki kōrero, he puna mahara, he kōnai ipurangi. Taipari taitimu.
1: Kua tai mai, ki te wā mō taku kaupapa o te rā. Rā, i tēnei ata, i tēnei rā, e whakatau āki. Ko tā tātou whakatau āki mō te ata nei, ko tēnei. He aroha whairere, he aroha whairere, e pōtiki piripoho. He aroha whairere, e pōtiki piripoho. E whakatau aki tēnei e mōhi o tia whānui tiana. Nā te nui o te aroha o te whāia ki tana tamaiti, ka piritonu te tamaiti ki te poho o tono whāia. Ko te taonga nui o te ao ki ngā whāia, whakaaro, ko tana ake tamaiti. Pai kē te maru o te tinana, i te tinana, i te pai o te, o te mata ki te tamaiti. E whakatau āki, whakanui tēnei, i te nui o te aroha, o te whaia ki tana tamaiti. He aroha whairere, e pōtiki piri poho. Ara, nā te kaha o te aroha o te whaia ki tana tamaiti, karekau he mahi, e kore ia e mahi, mā tana tamaiti. Nā reire, ko ia tēnā e homa, ko ia tēnā. Tā tātou kaupapa o te rā, tā tātou whakatau āki o te atane. Nā reire, mō tēnei wā, kia hoki anō tātou ki ngā waiata.

0: tai whanake, he tai pakoa. Tai pari, tai timu.
1: E, pai ake nei ko ngā kōrero o mua. Ara, ko te reo o te pipi wharauroa. Kei rungi I tēnei o ngā terenga, ka kōrero a matua Eruera Sterling, no te whānau apanui, ka kōrero mai ia, mō ngā, mō te whakapitinga mai o ngā waka. Mō te tāinga mai o ngā waka katoa. Ara, pēnā I te haringa mai o te kai, pēnā I te haringa mai o ngā rawa, ka kōrero hoki ia mō ētahi tūpuna rongonui, ara pēnā ia paikia, pēnā ia puraurangi, pēnā ia rauru tahaiti, pēnā ia ruatapu rākairoa, pēnā ia tāmaki te hau, pēnā ia kohunui o te rangi, pēnā ia ue pohatu, me ētahi atu anō hoki. Nō reira, whakarongo mai rā, ki ngā kōrero o mua.
2: Mā whero, mā pango, ka otia e te mahi. Whakarongo mai, anei te hōtaka, ngā kōrero o mua.
3: Tēnei au, te hōkai nei taku tapu ai ki te hōkai nuku, ko te hōkai rangi, ko te hōkai ātō tipuna tāne nui ārangi. I piki jāi ki te rangi tūhāhā, ki te tihi o manono, I roko hinā turā, ko te matua kore ana ki riro ai ngā kete o te wānanga, ko te kete tūā uri, ko te kete tūā tea, ko te kete aro nui. Ka tiri tiria, ka paupaua ki papatūā nuku, ka pute teira tangata ki te whai ao, ki te ao mārama. E ngā iwi o te motu, tēnā no koutou katoa I ngā huatanga o tēnei ao pā hekeheke. A tēnā no hoki koutou I o tātou wai tuā maha e hinga mai nā I tēnā marae, I tēnā marae. I pā I te ringa kaha o wai tuā ki te iti, ki te rahi puta noa I ngā rohe katoa o te motu. He rua rua ngā mea o tātou o ia waka I korei whakamamaitia I ene wā. He hararai te kākahu hau, te kākahu o te ai tuā, he mea I uhia ki te ao. I tō horanga o te takapau, I whakamamai chai tō te tangata, tōna nei whānautanga mai ki tēnei ao. Nō reira haere rā e ngā mate. Haere atu ki te kāinga tūturu mō tātou mō te tangata. Ko atu ki mua whangamai ai ki te hunga kōri te mōmuri I ā koutou. Ko koutou te hunga mate ki ā koutou te hunga mate, tātou hoki te hunga ora ki ora hui hui mai anō tātou katoa. A hei tēnei wiki ka rongo tātou I te roa ngātu o ngā kōrero a te koraua nei a Eruera Sterling a tīma tātu I tēnei ahiahi tana whakautu ki te kōrero a o tātou whanaunga I ngā mautere o Rarotonga ko tātou ngā taina nā reira tātou I tonua mai ki New Zealand nei. Te kōrero hoki ko tātou ngā taina I hara mai te waka o Horauta, hei kawe kai mai ki Aotearoa nei.
4: Anei tōna whakautu. Ko wai te waka I hara mai ki konei kāre he kai o runga I ai. Ngā waka katoa I hara mai. Ngā kai runga, he kūmara, he hāke, he hāke, he hāke, he hāke. Aki te kore hoki, he maumai. Te waka heka I ki runga. A me pehea ngā rangatira nā e umai I ki uta. Engari hera mai ngā waka. A hara mai me ngā taonga. He ka I runga. Hai horanga hoki mō teimu. Koina tōra ngā kōrero. Engari, e mai hara mai nā te waka. Me o nā ahuatanga katoa. E hara ka I runga katoa I aia. Te iti me te rahi hārea. O te waka e whakahāwea ki ana, e ngā kōre, o ina te mea whakanuia. Kei runga tonu tātou e tau ngā waka I kiekera. Pahai kei kinua ia mā tātua, ana. I runga tātou I ngā huatanga o era. Kai ke tātou, te taira whiti katoa, ia muri wai. Ia mai kera I runga ia mā tātua, a muri wai. Nā ki te hoki kino e muri wai. Waku tō ngā ranga tira ka tō kino. Engari koe tahi o ngā heke heke. I hāre anō ki te iwi ko tahi anā ke kā mutu. Muri wai. Pakaru ka tō ngā ranga tira atu te tai rā ki te kani a taki rau. Tai nō ki te eke tū o te rangi. Tai nō ki roto ki a wira mu kīng e noho maira. Whanganui ātara. Nā reira. Rahi tonu te rā karangatā. Tātau katoa ngā iwi ki te huri ki rungai ngā tātai. Ko ni tō tātau wara, ko muri wai. Ake tātau rungai a mā tātua, rungai a muri wai. Kāra tātau i tītaha i e rau ngā waka. Nō rea, ko te mea nui tonu. He ko tahi tonu rā te ahua ngā waka i hara mai Hawaii ki. Engari no tēnei wā, ko tahuri i tonu tātau te iwi te kīreo. He mea koutou, a maukai noho koutou he harāne. E kāo, nā rungai te tapu, nā rungai te mana, i hara mai ai, i Hawaii. A koe nā ka taku whakautu ki ngā kora no ngā rarotonga e kora o maina koe. Hara mai nā tau, ka reka mea mai koutou, e noho ake nei. Koutou i hara mai nei, koutou ngā tai. Muta o ngā kōrō ka tuatau ki runga, kia tau ki arātau. Ngā kōrō ka tō tēnei mea te hae, taranga kira hai takai te huara. Ka āre te tahi o pei tukuna, raro te tahi tangata noai. E ngai ka kōwhiritia, ko koe, taranga kira, hai arahi tēnei mea. Ko ngā ranga kira ke e tukuna ana hai arahi, e ngā mahua ngā iwi, o raro hiu ki te kāi. Kia tau ko ngā mea i hera mai nei, I tukungia mai ni roto I o tātau waka, mea te kōwhiri anu. Ae, ko koe, mahau e arahi te iu. A koe na tōra ngā huatanga ngā kōrero, kai te kī rātau, e kāo. I runga I te hoki, I runga I te ahua, te kōrero, e mea kōwhiri te iu I hara mai ni. Kari hara mai no hei, te hei tūmu mo tangata. I hara mai runga, he mea hoatu ngā karakia, me ngā mea katoa, a kara mai tēnā ki runga I o tātau waka.
5: Mai, whakahuoka mō pulauru. A me tahu pōtiki ki nga taimu. A ki tāku rongo, tete heo ngā ingo o pororangi, o pororau ariki, te tuhi māre I kuro rau. A tēnā heaha te pāngo o te raurune, kia tātai. O te ingone o rau. Kwa I te rā tangata.
4: Ko raurura, a koe rete tai o ngā tīmuna rahi tona awai. Ko toi, ko rauru, tātiki, rua tapu, uraka I ora, tamaki te hau, tamaki te rā, huri tākeke, te kohuni o te rangi, te pioi, kouerua, koue pohati. Porau, nā paikea, tara whakatū. Nā, ko pūgani, ko nāna e ko pūraurangi, ne. Nā, ko paikea, I heke hiratu I rauri nui ātoi. Nā, ko mōhea tātau, te aramaitanga I Hawaii, I tauri hoki a rauru, ki te whakangaro I etahi o ngā rangatira I haramai Hawaii. Taitanga mai o te waka, wenga nui moana, nā, Ko mohi o ke ai, ko te rā rōpū hara maira, kāre e pai kia tāmai ko I anake, ko anau I anake. A kātai I wangoni o te moana, ka anu hoi e iro iri. Na ka mehenge te purupuru, te pina o te waka. Tāna tāinga mai I wangoni I moana, a takahi atu na wāwai te pango, o te wakara. Takahi, na ka Ki te rawaka te katoa. Ko te tahu te waka. Ko era te pare kono o te huni tūra ia. Ko ono tia. Pare kono o te huni pūra ia. Ana I mate o te korokoro o te parati. Ana ka heke te waka toto. I runga paike. Nā, te tai ingoe ki āno, ka hutia te rana. Nā, Ule tātau e ki ane. Koro nui tonu e rā kōrero. Karangatia te tai huino i roto tūranga nā pirana te mire. I tuna tautono i tua e i minuto Māori. Karangatia te hui ki te pōrāwi. Anaka haere atu mātau te whanau a panui na Ngāti Porou. Nā tātai i te marae o te pōrāwi. Katunga e te raitanga tai te pai kōra. Ati rea katoa o mātau pake o hau te taita mariki oroto ni pāna o apane. O reka tū mai te raitanga tai te pai kōrero. Haramai te pāna o apane. Haramai te ikora waka. Kone ngā pai kōrero mai. Kare o koutou na waka. O te tangata nei no teitanga hawiti. Ramai te kwana wā panui. Tewi kore waka. Kua huri huri a kukorau. A te tū, a tane tū kāki ngā mea o marae nui. Kua huri huri, kua ki mai kia. O waka māma atawi te tū te vai kore. Ara iki a mai nei, tātau, tīmi kore waka. Kā mucha. Tienta, wete pai māku i whakotu ngā vai kōrero. Mutu atu ne tū mai na tangatara, tū atau kino. Mi hi au ki ara atau a kā mucha. Atu nā kuhuri atu. Teitanga hau iti mō tō kōrero, ki mai nei kua tau ki au, tu kāna wā apanui ti kore waka. E māku e kētu ki ākoe, e ngari au he waka tōku ko tau wira. E ke mai lunga ia pōtara ia mō, ia tau ia pōtara tau mai tau iti ka puta mai, ki a apanui. He uri tēne, kore tōku waka, i hari mai hara mai e ia lunga ia, nā, ia tau wira. Māku i maumai ngā kai, me ngā ha, aikai māku o tō mangarangatira. Tuarua, kare koutou e tika kia kōrero mai kia, engari au te whānau apanui he waka tōku. Ko koe kōrero mai na, nā te toho rāke koutou tiko kiutu. Nā mō pai kia tako kōrero ne. Koutou e kōrero mai ne kia, nā te toho rāke koutou tiko kiutu, ko koutou e kōrero mai ne kia. Engari au kara mai au, rungai tōku waka. Mai au mōta tau mai tawiti tū mai kia apanui. Ramai tako waka e mko kau te ki baukai mai mā koutou. Mangaranga tira e kōrero mai. Ngā muta ko kōrero a mō kia. Mō tuana tako kōrero. Eke mai a te kani te ua ki wā. Ki runga. Mō ko kua tau te kareka te whaka hihi te kōrero e ne kōrero. Ki tuana wā panu i kōrero wā. Anā, kō mate tāwa e aho. Pā kua kia mai tāwa he tūtai wē. Ula, nia le te kari me tona toko toko mea mea hipi warera ngā tau tau. Timuti mwa hona kore, ata hane ka huri mai ia. Ata hane ka mea mai ia. Taku moko puna, eru era. Ka ora ma, ka ora tātau ia ko. Ko tenei porangi I tū nei nea. Maka maka noe wana kore. Ako nira ngā kore o te wahi mātou. Oni ngā huatanga ngā kōrero ni. Kaputa nei mumu kōrero. Engari, uirakao e kīra. O te mea nīke o te tangata pakaiti. Kuhikura ni te maunga kuai a puteawa, tana ni tāwa e te tangata ora. E pātai ana au kia kōtou tēnei hui nāi. I whāna ua tana ni tāwa e te pēr. Kia te mea whakau tu mai kōtou. O whakamamae, ahine kahukura. Kata ki te mwa, e waka whānau tanga I ai. Kare tu, kare whāna. Kare whāna. Kata I ka kia, me mau, me haere ki te tohuma. ai pei ate kōrā rua te tōhunga mōna ātai ka tiro hia mai, hari ai te tōhunga, ātai ka kia tu te tōhunga kārei whānau ki kone, ko te taki e kai te kairunga i te ahuatanga o ngā rangatira kua mate nei kua mate ka porou mātā ko te taki kai te tiro hia mai i tawa wā te parekura mō ngā tangata i whānau te rāra baka mate kārei ka mea mai te tōhunga, kai te pai me hare te tangata ki te ahua taki te rā tangata, te ahua taki tangata tōna tapu o tāna mai ki tiro mō ngā mea pērāna a ka haere te tono e te tahunga a tangata kātai ki te ahua taki tangata ki reira, ki mea te ahua taki maulia mai maulia mai te anita puku o hine ka hukura a ka maulia ki Māori ake hine ka hura kāna hoi te pā, e tau kōkoi. Kiri ake, te ingoa te pā. Ā, i tōngā kā ki te tahunga kāre ora. Rā te katoa te parekura inoa i a prau mātā. Kāre he uri, e whānau ana i te rāra mō te ora. Kā whai inoa i te parekura o prau mātā. Ana, kāre ki ki rei. I te wāka neke mai a hine ka hukura. Kai te hara mai i tau ka ngāti poro i te maumai. Kata hei te kau mātuara, kai ārunga te rangi. Nuhana irunga i te pā, o ki rei. Kata hei kāhu. Tuna huri a ngāke, kā ki te i te hukura. E, tatau mai ana irunga o whanuka. Kata hei ka karangātu ki tei. Hei, titiro ake nei au ki runga, o whanokau, e wawaya mai ana ngā kapua i runga, o whanokau. Ha hara te nei tohu, kai te haere. A karo ki roa, poiho, awake, ka tāna mai te kōrero, a ka tāna mai te upeo ngāti paro, ka te maumai e hine kau. A tāna mai ki te pāi ki reke. Kanei ka kia tu a kai ārunga terai. Rā, a te kahika, kei rā wāre. Koina te pā, whakapāna utama, o ngā uri rangatira o tēnei waham. A ka mauri a hine ka hukura ki rei, ki te kahika. I reira ka whānau hine ka hukura. Nā te whānau utama mai, ka te anau ko mea ke tei. E, kai ārunga terai, koi hei mō. Mō tangata nei wakahoki atu e kai ārunga tarangi kai te pai ko tarangi tāwae ko te rā i wawae hāre mai a i ngā kapua i runga o whanaka a tapai tarangi tāwae wānau a tarangi tāwae kāno i rau kōkore kari ne te taumata o tarangi tāwae e kōro te ana i tēnei rā kari ne te moai e tūana kairore te kōpua e ki ana te taumata rere muari o te rata awae ki te kōkua
3: Nō reira ka mutu tūra i kone a tātou kōrero mō tēnei wā ngā mihira kia koe e koro e eruera mō eni whakamārama ki tō iwi Nō reira koutou e whakaromaina i o tātou maraimaha hei konā rā mō tēnei wā

0: i ngā rā tata nei. Kua whakatūwherahia he hoko maha papori ki roto kirikiri roa, he tuatahi tanga mō taua rohe, me ngā hā kinikina e whai ake nei. Ko tai atu te tūpā paku o te Kepa Sterling, pou o te mātauranga Māori, ki tōna marae ki Wairūru, i te rohe o te whānau āpunui, Haitangi, mā te marea o reira, kia te huri ake tātou, kia te ōkiwa McLean o Pūkāia.
1: Ko tau te tūpāpaku o te Kepa Sterling ki te mahautā rearea o tōna tipuna whare o hine mahuru e tuake nei. Nō te ahiahi nei aia me tana whānau pani o tira te kura Māori o ngā tapua e ka whakaeke mai ki runga ki tēnei marae ona Araki Wairūru i rau kōkore i te whaitua nui o te whānau āpanui ki te pīkau i te tangihanga o te kepa i ngā rangi, te haere ake nei.
0: O tira, ko puta hoki ngā whakamārama, mō te whakahaeretanga o te tangihana, hei e nei a rā e rua nei, ke hoki anō tātou, kia te ōkiwa McLean.
1: Ka tuwhera te wāhi ki te tūmata whānui a rā ki ngā iwi o te waka o mā tātua mai ngā kuri a whāre ki Tihirau, mātua rā ngā marae maha o te whānau āpanui. Ka mutu kua whakarite a ke tia e te hapū ngā wā whakaeke, a rā ko te iwa karaka, ko te paupautanga o te rā me te whā karaka i iara.
0: Nō reire, tangi ana te motu whānui kia te Kepa Sterling kua hinga nei, ana ko tētahi e maumahara ana ki aia ko Shane Jones, minita o te kā wanatanga, kia tahuri ake tātou.
2: Ai, tana tamaitia George Mau, anō Mau i te kura i tīpene, he toki mo te futupōro. A mō Kepa e ao te kaiako, he ngāio. Taku pāhi maharatu ki tana pāpā i te wāi hāmeningi ai o hone harawira mā ki te kōti mo te patupatu i ngā koroke nāna i whakahahani i te mahi o te haka i roto i te wāi amato i te whare wānanga i ākarana hoi nāno te kaumātua i puta i roto i te kōti ko eruira te pāpā o Kepa hei tuara mō ngā tauira Māori i taka ki te raruraru i te rāwā. E hoa me te mahara hoki ki ngā kōre rongonui mōna me tana pāpā, me tana tūpuna, mihi kōtuku tuku, māku te ki, tēnā kaumātu i āia i rungi tana tūra, i tana rai, a te whare tātai o tana iwi a te whānau apunui.
0: Ko whakatūwhera hia te tuatahi o ngā hokomaha papori ki roto o Kirikiriroa, ana nā foodstuffs Waikato Tainui me ngā rōpū o te hapori i ā ta whakatū, hei tā te tāhuhu rangapua Jay Wainui, e koa ana kua tūwhera tēnei hokomaha hei whakatutuki i ngā hiahia o ngā whānau. Noa Hana Rāwhiti o Maipi Clark, mā ngai tō rangapū o Hauraki Waikato, te mana me te honore, ki te whakatūwhera i tēnei kāpatakai hou ki Kirikiriroa.
3: Nei tēnei rangi whakahirangira ko tai mai ki te tautoko i te huakina o tēnei kaipapara ki te kāpatakai o Kirikiriroa. Nā Jay me ona kaimahi me tōna uhu i whakatūria i tēnei whare whare kai mō te hapuri whānui o Kirikiriroa. Koenei te kāpatakai tuatahi o Kirikiriroa. Nā reira kuana te ngākau ia hei ana ai ngā tamariki ngā whānau ki te tai mai konei ki te tiki pena pena mō a rātou kai mō ngā rauimi me whai roto i te whare tukatako.
0: I tū te hui ā motu a ngā nāhi Māori i kō tata ake nei, heaha o rātou māharahara nui. I nā rā hoki, heaha o rātou māharahara e pāna ki ngā panonitanga ki te kaunihera o ngā nāhi, me ngā riporipotanga o aua panonitanga ki ngā nāhi Māori. I haerea Huhana Linden ki tā rātou hui, kia tahuri ake tātou.
4: A tā koe noho ana ki roto i tēnei wānanga mō ngā nāhi Māori nei, ka puta te awangawanga, anō me te rikarika ki tēnei minita e panoni ana i tēnei mea te pūnaha o te hauora. O tira, ka pēhea rātou ngā nāhi Māori i whai reo a ki roto a i tēnei mea o ngā take hauora. Mai kore he reo Māori ki rungi te kaunihera mō ngā nāhi. I tēnei wātonu, i kite ahau, kua whakawātea te tumu whakarai o te kaunihera o ngā nāhi me wētahi atu o ngā kaimahi. Horekau rātou e whakai ana ki ngā mahi o te minita. Nō reira, he maha ngā raru i tēnei wā e puta puta mai ana.
0: I nengeto e te iwi ko ngā hā kinekina. Poitarawhiti e whakahohoro ti ana a poitarawhiti Aotearoa kia tere tā rātou whakatau hea ha te aha mo te poitarawhiti ki Aotearoa a te rātou. Ki te kore rātou e kakamā kā wehe, te tokomaha o ngā toki poitarawhiti o tēnei whenua ki wāhi kē, tākaro ai a te rātou. Hurira wā kē te iwi ki te whakaingoatanga o te kapa o pango, kia tākaro rātou ki ngā Springboks i te whakamātoutou tuatahi a enei rangi whakatānei. Anā ko piki te ora o Will Jordan te haika, rāua ko Cam Roygaard te kairau. Koe ra ngā hā kinekina, kia ora.
5: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whā.

0: te pou tūtanga o te rā, ki runga I a Tahu FM.
1: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai.

karereke I te MMPA rā te ānā whakatau I te āhua o tā ngā pāti noho I te kāwanatanga I te taha āpitihanga rānei. Ka whakakōpani ake ki ngā hākinakina. Kei te wānanga te kāwanatanga ki te whakarereke I te MMP ara te anganga whakatau I te āhua o tā ngā pāti noho I te kāwanatanga I te taha āpitihanga rānei. Kei te wānanga tonu hoki I te roanga o tā tētahi kāwanatanga whakahaere I te motu mai I te toritau ki te whā. E ai ki te teimātanga ture pōti ka rangirua pea ngā kai pōti me nā ka tū ngā pātai erua I te wā kotahi. I ngā rangi tata ka hipa whakapūmauaia tā ku tā Ferris I tāna tū hei kai tono motuhake mō te tai tonga I ngā kōwhiringa pōti o tēnei tau. Hei tāna tino kore nei ia e tautoko I te whakaroatanga.